ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਮਰ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, 2500 ਸਾਲ ਦਾ ਖੜਾ ਹੈ ਦਰਖਤ ਬੋਧ ਗਿਆ ਦੇ ਚ, ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਦਰਖਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ 2500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ। ਬਾਬੇ ਦੀ ਬੇਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਖੂਨ ਟਪਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਖੂਨ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਟਪਕਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਖੂਨ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਖੂਨ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਚ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਖੂਨ ਹੈ। ਬੇਰੀ ਦੇ ਚੋਂ ਖੂਨ, ਕੁਝ ਦਰਖਤ ਪਰਮ ਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੋੜ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੱਕਰ ਕਰੀ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਦੀ ਬਹੁਤ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਪਲ ਹੈ ਕੁਝ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਬੇਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਬੇਰ, ਦੁੱਖ ਬੰਜਨੀ ਬੇਰ, ਲਾਚੀ ਬੇਰ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੇਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਦਰਖਤ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ, ਬਨਸਪਤੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਮੌਸਮ ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਹੈ, ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 1947 ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੇਰੀ ਦੇ ਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਬੜੀ ਕਟਾ ਵੱਡੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ ਕਿਧਰੇ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ, ਰੇਲਵੇ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ 35-40 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ, ਤੇ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਖੂਨ ਨੂੰ ਧੱਬੇ ਲਵਾ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੰਕੇਤ ਨੇ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੇ, ਕਈ ਦਫਾ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਦਰਖਤ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ, ਬਨਸਪਤੀ ਸਮਝਦੀ, ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਬੋਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਖੈਰ ਗੱਲ ਲਮਕਾਈਏ ਨਾ, ਮੁਖਤਸਰ ਅਰਜ਼ ਕਰੀਏ, ਲੰਬੀ ਉਮਰ, ਮਹਾਨ ਉਮਰ ਇਹਨਾਂ ਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਰ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰਮ ਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਇਹ ਲਹਿਰ ਢਿੱਲੀ ਪਈ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਦੀ ਲਹਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਢਿੱਲੀ ਪੈ ਗਈ, ਲੀਲਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਦੀ ਲਹਿਰ ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਮਿਟ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਰਾਚਾਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਦੇਵਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਨੱਚਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਟੱਪਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਤੇ ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਬਦ ਅਖਲਾਕੀ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੁਜਾਰੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ। ਤੋ ਉਹ ਲੀਲਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਠੰਡੀ ਪੈ ਗਈ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਮਿਟ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਮਿਟਣ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਧੀਆਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਧਨੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਧਰਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡਿੰਬ ਤੇ ਪਖੰਡ ਨੇ ਵੀ ਮਾਰਿਆ, ਲਹਿਰ ਮੱਠੀ ਪੈ ਗਈ। ਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲੀ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੀ ਲਪੇਟਦੇ ਚ ਆਏ, ਆਮ ਪ੍ਰਜਾ ਵੀ ਲਪੇਟਦੇ ਚ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਠੰਡੀ ਪੈ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਿਰੀ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਤੇ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਸਮਾਧੀ। ਸਿਰਫ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਹ ਸਿੱਧ ਸਾਹ, ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਅਚਿੰਤ ਕਰੇ ਜਿਸ ਦਾਤ, ਅਚਨਚੇਤ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਵਨ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਵਗਦੇ ਹੋਏ ਦਰਿਆਵਾਂ ਚੋਂ ਜਲ ਪਿਆ ਮਿਲਦਾ, ਰਿਜ਼ਕ ਪਿਆ ਮਿਲਦਾ, ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ। ਤੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਪਤਨੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਤੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਭਰਾ ਮਿਲ ਗਏ, ਸੰਬੰਧੀ ਮਿਲ ਗਏ, ਦਾਤਾਂ, ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ। ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ।
ایک ایک دات دا ایسے کوئی جو ہے مل نہیں، سا سدھ سا کرامات ہے اچنت کرے جس دا. جیڑی وستو وہ داتا اچن چیت جھولی چ پا دے بس ایک کرامات ہے، اور کوئی کرامات نہیں. مختصر عرض کرا لمکا والا، یوگیاں دی لہر ٹھنڈی پی گئی انہاں کراماتاں وچ پہلے لوکی پھسے رہے، پر دیکھیا کرتے تو دوراں کرت نال جڑ گئے، پدارتھ نال جڑ گئے پرماتما تے دور، پدارتھاں دے سکھاں نال جڑ گئے سمادھی دا پرم آنند تے دور. یوگ مت دی لہر بھی ٹھنڈی پی گئی اس دیش دے چ. بھگتی دی لہر چلی تے اس لہر دے بانی سن بھگت کبیر اور مہاراشٹر دے سن سنت تکارام نام دیو. پوربی بھارت دے کبیر نے بیڑا چکیا، دکشن بھارت دے نام دیو نے بھارت دے کونے کونے دے بھگت پیدا ہوئے. بھگتاں دی باقاعدہ ایک لہر چلی. اس لہر دی لپیٹ دے کریبن کریبن ادھی تو زیادہ دنیا اس دیش دی آ گئی. لوکاں دا بھگتی بھاؤ دے وشواس ہو گیا، چھڈو یوگیاں دے کرم کانڈ، چھڈو مہاتما بدھ دی سادھنا، چھڈو او لیلا پرشوتم دی راس لیلا، چھڈو شری رام دی او کوری مریادا جہد دکھ ہی دکھ ہے. بھگتی بھاونا نال بھگتی کرو، گیت گاؤ. پر میں عرض کراں اے لہر بھی ٹھنڈی پئی. اس دے ٹھنڈے ہون دے دو کارن، ایک تے بھگتی دی لہر دے 99% او بھگت آئے جنہاں نوں اس دیش دا برہمنی سماج تے برہمنا دے دتے ہوئے سنسکار شودر کہندے سن. تو سورن جاتی دے جڑے لوگ سن اچے، وہ انہاں دے قدماں دے بیٹھن تو انکاری ہو گئے. اس واسطے جتنے جلاہے سن او تے کبیر دے آلے دوالے کٹھے ہو گئے، باقی نہیں. جتنے نائی سن وہ سین دے آلے دوالے کٹھے ہو گئے، باقی نہیں. جتنے چمار سن انہاں نے رویداس نوں سنت تے گرو کر کے من لیا، باقی اس دے آلے دوالے نہ آ سکے. جتنے چھیمبے سن وہ نام دیو دے آلے دوالے کھڑے ہو گئے. میں تھے چنڈی گڑھ دیکھے ایک نام دیو بھون تے بیٹھے سارے گرو کے سکھ سن. میں کہ گل کی ہے، کہنے لگے یہ چھیمبے سن پیچھے کپڑے چھمدے ہوں سن، تو انہوں نے ہوں نام دیو بھون بنا لیا گردوارے کی تھان تے نام دیو بھون. ساؤتھ ہال یو کے وچ میں دیکھیا انہوں نے گردوارا گرو روی داس کر کے بنا، پرکاش گرو گرنتھ صاحب کا گردوارا گرو روی داس. میں کہ اس نام کی کس طرح لوڑ پی گئی، کہنے لگے سارے چمار. میں کہ اتنے بھی آ کے جی چماری کا لقب جڑیا یہاں کے نام ہٹ نہیں سکے، دتے براہمنوں کے سنسکار نہیں مٹے موجود. اور یہ سنسکار اتنے پربل سن کہ صرف جلاہے ہی کبیر دے آلے دوالے کٹھے ہوئے، باقی نہیں. باقی آئے تو دور دور رہے، نیڑے نہیں ہوئے، نیڑے جلاہے ہوئے. رویداس دے دور ہی رہے براہمن کھتری ویش، نیڑے گئے تو چمار گئے. گستاخی معاف. اے بھگت اے لہر ایک تے ناکام ہوئی اس کارن کر کے کہ دیش دیا سرن جاتیاں انہ دے نیڑے نہ آئیاں، انہ تو آتمک آنند دیا لہراں نہ پراپت کیتیاں. تے دوجا بھگتی بڑی پربل سی، شکتی نہیں سی، اندرونی طاقت سی بیرونی نہیں سی. تو جیسے بودھی مٹ گئے بھگتی دی لہر بھی ٹھنڈی پئی. ادھر بھگتاں دی لہر ٹھنڈی پئی تے اکال پورخ رحمت دے گھر دے آ کے اس روح زمین دے تے گرو نانک نو بھیجتے ہیں، انہوں نے سکھی دی لہر چلائی. مریادا پرشوتم دی لہر، لیلا پرشوتم دی لہر، اور بودھیاں دی لہر، جوگیاں دی لہر، بھگتاں دی لہر تو بعد اس دیش دے لہر چلی سکھی دی. جگن ناتھ پوری تو بھی لوکی آمدے سن، بدر تو بھی لوکی آمدے سن. گرو نانک گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دا اتنا پرتاپ، دیش دے کونے کونے تو ستگر دے چرنا شردالو پہنچتے سن. آسام، بنگال، بنگلہ دیش دے چی گرو تیگ بہادر صاحب جی مہاراج دے استھان رہ گئے نے. بنگال تک سی گرو کی سکھی، بدر کرناٹکا کتھے تک سی سکھی، نانک جھیرا موجود ہے اور اتھوں دے سکھ اتھے آؤں سن. سارا ہندوستان سکھی دی لپیٹ دے چایا. تو ہوں میں دو شبد کہنا، وہ بھاوے تھوں نہ چنگے لگن، وہ گل وکری تے کہن دا تے مینوں حق ہے نا، یہ گل وکری ہے. کوئی سہمت ہوئے نہ سہمت ہوئے، گرو نے کھل پہ دیتی ہر ایک. مریادا پرشوتم دی لہر اس دیش دے مر چکی ہے.
اور اتھوں ہی غلط ثابت ہو جاندی اگر ہوں کوئی پڑوسی لاچن لا دے تے کوئی اپنی پتنی نو گھروں کڈن نو راضی نہیں ہے ٹھیک ہے تو دھوبی دے کہنے تے کڈ سکدا ہے اسی یہ انرتھ نہیں کر سکتے تو ایک براہمن دی سفارش دے نال اور اودی فریاد دے نال شمبوک نو پھانسی تے چاڑ سکدا ہے موجودہ ودھان نہیں چاڑدا رام راج نو کس طرح لاگو کرو گے وہ لہراں ختم کرشن دیا لہراں ختم مٹ گئیاں یوگیاں دیا اور بودیاں دی لہراں ختم مٹ گئیاں نہیں پن پئی اور بھگتاں دی لہر جڑی سی گستاخی معاف وہ بھی قریباً قریباً سمچے دیش دے نیست و نابود جلاہے بہت نے انہاں جلاہیاں دے ہن تھانوں کبیر دی روح نہیں ملے گی چھیندے بہت نے انہاں دے ہن تھانوں کوئی نام دے اُتے درشن نہیں آن گے چوک دے گنڈن والے جتیاں چمار بہتے نے پر تسی آکھو کوئی رودس دی جھلک ملے نہیں اے گل نہیں حجامتاں کردے نائی بتھیرے ملن گے پر تسی آکھو ہن ایہدے وچ کوئی سین بیٹھا ہوئے نہیں اے گل نہیں لہر ٹھنڈی پی گئی ختم ہو گئی بالکل ختم ہو گئی سکھی دی لہر چلی پر ہن میں آکھاں اے لہر مٹی تے نہیں اور مٹ بھی نہیں سکدی کارن اس لہر نو سرجیت رکھن لئی گروہاں نے اپنا خون ڈولیا ہے نرف زبانی بول نہیں بولے پر اے لہر ٹھنڈی پئی ہے مری نہیں ٹھنڈی پئی ہے ٹھنڈی کیوں پئی ہے ایس واسطے کہ جڑے مدعیز نے اس لہر نو اگاں ودا دے وہ کورے راجنیتک بن گئے پھوکے راجنیتک بن گئے نوے تو لے کے 95% گردواریاں تے چھا گئے او بندے جنہاں نو پارلیمنٹ وچ کرسی چاہی دی سی گربانی دا پرچار کرن دی کوئی سپیٹ نہیں کوئی جذبہ نہیں کوئی شردہ نہیں کوئی بھاونا نہیں جنہاں نو اسمبلی ہال تک پہنچنا سی پارلیمنٹ تک پہنچنا سی ہندوستان دے سارے گردواریاں نو انہاں نے جفے مار لے جنہاں نے گرو تک پہنچنا سی اس طرح دے بندیاں دے ہتھاں وچ گردوارے نہیں سن جنہاں نے صرف پارلیمنٹ تک پہنچنا ہے جنہاں نے صرف اسمبلی ہال تک پہنچنا ہے ایک مشنری ہون دے ناطے تھانوں احساس کرا دینا میرا فرض ہے کہ اس دی سدائی کرنا تھوڑا تے میرا یہ دوجا فرض ہے میں سدائی کرا میرا فرض ہے تسی سدائی کرو تھوڑا فرض ہے کہہ دینا میرا فرض ہے چونکہ میں قوم دا مشنری ہاں وقتا اے ڈیوٹی ہے اے میرا کم ہے اے میرا دھندا ہے امور افکار لایا سدگر نے اسے کم لایا تو اے کم اپنے ڈنگ نال کرنا ہے تو میں عرض کراں میں جتھے جتھے گھوم پھر کے دیکھیا گردواریاں دی مکھی دی کوشش کیویں پہنچی ہے ستاداریاں دی کوٹھی تک کیویں گرو تک پہنچی ہے اس ڈنگ دی کوشش نہ ہوئی کیتی نہیں بالکل نہیں کیتی اے لہر ٹھنڈی پی گئی تے ہن گردوارے دا پردھان دا نام لئیے تے پردھان نام لیندے ہیں کوئی گرسکھ یاد نہیں آؤں گا انہیں یاد آوے گا کوئی ایم ایل اے ہوئے گا ہوئے گا کوئی پارلیمنٹ دے بوئے کھڑکان والا ہوئے گا اور کی اے گردوارے دا سکتر ہے جی تو فوراً پتہ چل جاندہ ہے ٹھیک ہے کوئی ستہ دھاریاں دی کوٹھی دی پرکرما کردا ہوئے گا اور کی اور کو تو پوچھ لے اور کی اور اس سکتر کول کی ہے اور اس پردھان دے کول کی ہے کہ بھائی صاحب بھائی گرداس جی نو بھی کچھ دس پیا سی کہ شاید وقتی طور پہ یہ لہر ٹھنڈی پے انہوں نے سویہ اچارن کیتا ہے وہ بھی میں تھوانوں سرون کرا دیا پاویں سما کافی ہو رہا ہے اندروں پاویں شریر تے گلا نہ بھی اجازت دے رہا ہے تے نال دے سہیوگی حمایتی ہمدرد بھی کہندے نے بہتا سما نہ لو پر اج دیوالی دا تہوار ہے تھوڑی جی پڑاس میں کڈ لاں میں خاما خواہ جو ہے میں اندر رکھ کے لے جاواں وہ گل جو ہے ٹھیک نہیں ہوئے بھائی صاحب بھائی گرداس جی کہندے نے کہ میں ایک کسان نو ویکھیا وہ چندن دیاں لکڑاں انہاں نوں کٹ کٹ کے تے کھیتی دے آلے دوالے واڑ لا رہا سی چندن بڑی قیمتی لکڑ جڑا چندن تھانوں عام بازاروں چ ملتا ہے نقلی چندن باون چندن نہیں وہ تو میں دیکھا ہے
سینکڑے روپے کلو کے حساب نال تول کے بکتا ہے، جڑا آسام جائے میسور کے باغات تو بڑا قیمتی ہے، بہت مہنگا ہے، بہت مہنگا ہے. چندن دی لکڑ، یہ تھوڑے جہاں بوٹے میں اندور دے ایک باغ دیکھے سن، مہاراجے دے محل دے دو لگے ہوئے سن چھوٹے چھوٹے. بھائی صاحب کہنے چندن کی بار جیسے دیجیت ببور درم کنچن سپٹ مد کانچ گرہ راکھی. بھائی صاحب کہنے کسان نو جد میں دیکھیا کہ چاروں پاسے چندن دی واڑ لا رہا سی تے مینوں پوچھنا پیا اندر تو بویا کی ہے اینی قیمتی لکڑ، اے چندن اے ہزاراں روپے مل بکن والا تو چاروں پاسے اس دی واڑ پیا لانا ہے، پہلے اندر دس تو کیسر بیجیا کی بیجیا آخر اندر ہے کی؟ آخر لگا اندر تے ککرا دے بوٹے لائے نے، تے ککرا دے بوٹیاں دے آلے دوالے چندن دی واڑ. چندن کی بار جیسے دیجیت ببور درم کنچن سپٹ مد کانچ گرہ راکھی ہے. بھائی صاحب کہنے پھر میں ایک ہور کرامات ویکھی اس بندے دے گھر دے بکسا سی سونے دا، سونے دا. سونے دی تجوری کون بناندا ہے؟ سیف تے آخر لوہے دی بنے گی نا، تجوری تے لوہے دی بنے گی، انہیں سونے دی بنائی، بکسا بہت وڈا. تے بھائی جی کہنے میں اس کو پوچھا جی تو بکسا سونے دا بنایا ہے یہ ہیرے رکھے نے پنے نیلم؟ کہندا نہیں کچ تے پتھر رکھے. کنچن سپٹ مد کانچ گرہ راکھی، سونے دے بکسے دے کچ تے پتھر تے چندن دی واڑ ککرا دے آلے دوالے. تے بھائی جی تو پوچھی تسی کہنا کی چاہتے ہو؟ سادن دورائے کے اساد اپرادھ کرے الٹائی چال کلی کال برہم پاکیے. اس کل جگ دے جس موجودہ دور دے الٹی چال کی جدی زندگی بالکل ککرا دی طرح وکاری لوبھی ہنکاری، ایسا کیڑا عیب ہے جڑا اندر نہ ہوئے؟ تے بار چندن دی واڑ دھرم دا مکھی جی، دھرم دا مکھی ہے، گردوارے دا مکھی ہے جی. پردھان صاحب نے تے لوکاں نوں پلیکھا پی جاندا جی پردھان صاحب نے تے بالکل گرو نال جڑے ہوئے ہونگے، کیونکہ چندن دی واڑ جو دکھائی دیندی پردھانگی جو دکھائی دیندی گردوارے دی. پر اے نہیں پتا تھوڑا جی اندر چات مار کے دیکھ بوٹے ککرا دین اور ککھ نہیں. بڑے بڑے شرابیاں نو دوراچاریاں نو ٹھگاں نو تے قوم دروئیاں نو پنتھ دروئیاں نو میں گردواریاں دا پردھان ویکھیا گم پھر کے، اے کچھ میں ویکھیا. واڑ چندن دی تے بوٹے ککرا دے، زندگی ککرا ورگی تے ذمہ واری کی دھرم دے مکھیاں سی. ڈبا سونے دا ہے، بار لباس دھرم دا، دھرم دے مکھی تے کھما کرنی اندر کوری گندی سیاست دے کچھ تو علاوہ اور کچھ نہیں پیا. سیاست دے چوندہ ہے بس میں لینا ہی لینا ہے، دھرم دے چوندہ ہے میں دینا ہی دینا ہے، میں جان دینی ہے، میں اپنا دھن دینا ہے، میں پروار دے دینا ہے. سیاست یہ دینا نہیں جان دی، میں لینا ہے، میں قوم کولو لینا ہے، پنتھ کولو لینا ہے، دیش کولو لینا ہے، دیش دیاں ہڈیاں کولو لینا ہے، پنتھ دے خون کولو بھی لینا ہے، لینا ہی لینا ہے، دینا ککھ بھی نہیں. خون بھی لینا ہے، خون دینا نہیں، ککھ نہیں دینا، دین دی کوئی برتی نہیں. جڑا لین دی برتی رکھ دو تے سیاست دان ہے، ٹھیک ہے جی. پیچھے سیاست دان جیلاں کٹ دے رہے تے ہن سنگھاسن تے بیٹھے نے، جیل کٹن دا مطلب کی ہوندا؟ معاوضہ دے، سال اسی جیل کٹی ہے، ہن تسی 30-40 سال لئی سانو منسٹر بناؤ، اسی بیٹھنا ہے. پرانے رجواڑے جی کدھرے بیٹھ جان ایک دفعہ سنگھاسن تے، تے پیڑھی در پیڑھی سلسلہ انہاں دا چلدا سی، کہ میں کہنی ڈیموکریسی دے کی ہے؟ پیڑھی در پیڑھی سلسلہ چلتا اور کی ہے؟ کچھ بھی نہیں، ایسے کچھ بھی نہیں، حقیقت کی ہے. اور کہنے نے اس دیش دے ڈیموکریسی ہے، اس واسطے تے ایتھے این ایس اے ہے، تسی کچھ بھی سرکار دے خلاف بولو جیل، کیونکہ جمہوریت ہے، ایتھے جمہوریت ہے. اس واسطے ایتھے ہر پرانت دا نظام فوج دے آسرے تے چلتا ہے، گولیاں دے آسرے تے چلتا ہے، توپاں دے آسرے تے چلتا ہے، کیونکہ ایتھے جمہوریت ہے. اور اتھے کوئی دھرم دا بھی صحیح پرچار کرے تے نہیں کر سکتا، کیونکہ اتھے جمہوریت ہے. دیوالی دا دن ہوئے تے سٹیج ٹھنڈی ہوئے، ساری رات میں اتھے ڈھاڈی سنگھاں دے گیت سندا سی تے کناں دے کچھ بھی بول نہیں پائے. آخر دبا کس دا؟ راجنیتی دا. تے جیڑی راجنیتی
منجی صاحب دے ستسنگ نو ٹھنڈا کر دے ان جمہوریت آخو گے کس طرح آخو گے وہ جمہوریت ہے وہ تے گندی ڈکٹیٹرشپ ہے وہ تے گندا ظلم ہے فما کرنے اور یہ پیڑھی در پیڑھی جیسے شخصی نظام سی پرانا وہی ہے اور دیش چونکہ لمبی غلامی دل چ رہا ہے اجے بھی اس نو صحیح سوچنی جو ہے نہیں آئی تو میں اس طرح پرانیا لہرا مر چکی ہاں اے لہر ٹھنڈی پی گئی سکھی دی بجھے گی نہیں اے مینو پورن وشواس ہے نہیں بجھے گی گل ہے کہ تو میں عرض کراں جس قوم دے معصوم بچے بھی قوم پنتھ تے دیش لئی اپنا خون ڈول دین بڈھے بھی ڈول دین بیبیاں بھی ڈول دین کھما کرنی اس قوم نو کون مٹائے گا کس طرح اس لہر نو مٹاؤ گے اج تک تے مٹان والے ہی مٹ گئے مغل مٹ گئے انگریز مٹ گئے پر لوکی اتہاس تو سبق نہیں لیندے پر پھر بھی میں آکھاں گا یہ لہر پہلے نالو زیادہ پنپی اس واسطے مٹاؤ دے جو ہے سادن بھی بہت بڑے پدر تے چلائے گئے کدی مغلاں نے نہیں آکھیا کہ کرپان پہننا جرم ہے نہیں آکھیا اور انگریز نے بھی ساری کرپان قبول کر لی ایک گلوکری تھوڑے جہاں ماحول کر کے برٹش ایئر ویز دے پھر بندش ہے ورنہ برٹش ایئر ویز جو جہاز نے انہوں دے برٹش گورنمنٹ دے وہ کرپان پہن کے سکھا سکتا سا مینوں حیرانگی ہوئی کیوں کہ جد میں اتنے ٹکٹ لینی سی لندن تو مینو سنگتاں کہن لگیاں جی کرپان پہن کے جاننا ہے تو پھر برٹش ایئر ویز جا سکتے ہو باقیاں چ نہیں کسی چ بھی نہیں میں کہ ایئر انڈیا دے چ بھی نہیں کہن لگے نہیں میں کہو تے اپنے ملک دا جہاز ہے کہنے لگے نہیں جا سکتے اس دیش دے جہاز دے ذمہ واری اور کس تے سونپ دے ہو کیوں سونپ دے ہو کس دے کیوں سٹ دے ہو تے جنہاں نے اس ڈھنگ نال اس دیش دی حالت بنا دیتی ہے انہاں نو حق کی ہے دیش دے سنگھاسن تے بیٹھن دا کہ تسی زندگی دا ہر مسئلہ گولی دے آسرے تے حل کرو توپاں دے آسرے تے حل کرو ٹینکاں دے آسرے تے حل کرو پھر برٹش سرکار نو کڈن دی لوڑ کی سی پھر تے اوہی ٹھیک سی پھر تے انہاں دے راج ایٹی ٹھیک سی کیونکہ وہ بھی ہر مسئلے نو گولی نال حل کرنا چاہتے سن تے تسی بھی اسے ڈھنگ نال حل کرو تے کھما کرنی پھر یہ انہاں دے اپنے آنوں کی کریے پھر تے پرائے چنگے نے کسے حد تک وہ پرائے چنگے نے اس ڈھنگ دے نال اکال تخت دی بے حرمتی پرایا نے نہیں کیتی سی جو اپنے نے کر دیتی اور اردو دا ایک شاعر کہندا ہے دشمنوں سے اس قدر صدمے اٹھائے جان پر دوستوں سے اس قدر صدمے اٹھائے جان پر دل سے دشمن کی عداوت کا گلا جاتا رہا یہ حقیقت ہے یہ بہت بڑی جو ہے سچائی ہے تو اج دیوالی ہے میں عرض کیتی ہے سکھی دی لہر مدم ہوئی ہے اس دیوے نو کچھ طوفانی ہواوا نے کہہ رہا ہے دیوا بجھے گا نہیں کیونکہ بہت سارے طوفان چو لنگ چکے ہیں پر فانوس دی لوڑ ہے اس وقت فانوس دی لوڑ ہے وہ تسی فانوس بننا ہوئے گا اس دیوے نو جلانا ہے تے ذمہ واری ہن کی تمام دیش دے گردوارے انہاں بندیاں دے حوالے کر دو جنہاں نو ویکھیے تے گرو چیتے آوے بس ان جنہ دے درشن کریے تے منی سنگھ چیتے آوے جنہ دے درشن کریے بھائی گرداس چیتے آوے جس دے درشن کریے بھائی دیالا چیتے آوے جس دے درشن کریے گدڑنا چیتے آون بزدل تے کائرنا چیتے آون جس دے درشن کریے تے ستگر نے سانو سنگھ لقب دیتا ہے شیر چیتے آو اس طرح دے جو ہے نظام نو اسی بنائیے کہہ دینا میرا فرض اگوں مننا تھوڑا فرض اپنے فرض دی پورتی کردے ہویا اج دے اس پاون پوتر تہوار والے دیہڑے میں تھوڑی جیاں ارزوئیاں تھوڑے سامنے کیتیاں نے کل دی آخری حاضری بھر کے داس نے پھر ایک دن پٹیالے دے حاضری بھرنی ہے تے پھر داس نے بمبے جو ہے چلے جانا ہے پھر جدوں ندی ناؤ سنجوگی میلہ ہویا تو ایک نکی جی بینتی میں ہور کرنی ایک منٹ آپ جی کا اور میں ایک منٹ آپ جی کا ہو لینا ہے چھوٹی جی بینتی کل داسا نے سنگھ صاحبان دے سامنے ایک بینتی کیتی سی کہ ایتھے جو شہید ہو چکے نے ساریاں دے پرواراں نوں یا جو بھی بچے نے انہاں نوں باقاعدہ
छेती तो छेती आर्थिक सहायता आरंभ कर दी जाए। आर्थिक तजवीज इस ढंग से उन्होंने की थी कि सिंह साहबान ने अपील की हुई है, तो मैं एक तजवीज रखी सी बने एक अलग बोर्ड बना दो, वह भावे श्रोमणी कमेटी के अंडर हो, सिंह साहबान के अंडर हो, बोर्ड पतवंते सिंह अमृतसर ही होन, ताकि ऐसा ना हो एक दिल्ली का हो एक कलकत्ते का हो, जब सहायता देनी हो दिल्ली वाला आवे तो देवे, बंबे वाला आवे तो देवे, कलकत्ते वाला आवे तो एक ना आया एक आया नहीं, वह पंजे सिंह भी इथों के चाहिए ने, सिलसिलावार उन्हां तमाम यतीमां नूं बेवावां नूं या बिरध जिन्हां दे सिर दे उत्तों जवान बच्चियां दे साए चले गए उन्हां नूं ये मदद छेती तो छेती आरंभ कर दिती जाए। संत मक्खण सिंह सत्त वाली गली दे जो पुरानी टकसाल है उन्होंने बड़ी हमदर्दी जताई, वह भी कहन लगे जे मेरे नाल चार पांच सज्जन इस तरीके नाल कट्ठे हो जान तो मैं अपने तौर ते भी मैं काफी माया कठी कर सकते हैं, और भी कई सजना ने इस ढंग नाल आख्या। तो इस वक्त है कि मैं करने तुसी मैनू कथा भेट दिती अज दी, ते मेरी जेब दे च भी जो कुछ होया मैं टटोल लियांगा वह भी मैं भेट कर देंगा इत्थे, ते ते मैं संत फत जो है मक्खण सिंह जी दे हवाले जो है करदा जो सतो वाली गली दे इस वक्त सरप्रस्त ने उस डेरे नू जो है चला रहे ने, तू अपने ढंग नाल ए माया जिहड़े जिहड़े लोड़वंद होवन उहनां नू भेट कर देन, ते मैं कदी किसी शहर विच कथा भेट मंगदा नहीं हुंदा, तुसी अज अगर मैनू कथा भेट दे दो तो मैं तह दिलों थोड़ा शुक्रगुजार होवांगा और साहिबां दे चरणां च अरदास करांगा कि थोड़ी जिहड़ी माया है सतगुर सफल करे लेखे लावे, ते मैं अपने रूप विच ए भेट करदा। फिर श्रोमणी कमेटी ने जो बोर्ड बनाया उस बोर्ड लई भी दास सेवा जो है करेगा, तो आप जो है जिहड़े जिहड़े सज्जन माई बाई माया भेट कर रहे ने सतगुरु देव जी महाराज सारियां दी माया लेखे लान प्रवान करन, ते ए माया यतीमां लई बेवावां लई और उन्हां मासूम ते कमजोर बिरध मातावां लई है, सो सतगुर सारियां दी माया सफली करन लेखे लान।

منگلا چرن آ جاندا ہے کہہ نہ سکے کو توں قد کا تھتوار نہ جوگی جانے رت مار نہ کوئی جا کر تاثر ٹیکو سہجے آپے جانے سوئے صاحب کہندے نے سرشٹی وی انادی یہ تو یاد نہیں لبدا کدوں دی ہے کسے نوں کی پتا تے جد کرت بارے نہیں پتا تے کرتے بارے کون اندازہ لاوے انادی ست تو مراد سدیوی ہمیشہ انادی ست تو مراد پورن تے ہن پورن دے کی ارتھ کرو گے پورن دے ارتھ یہی نے جدا سلسلہ لبے ہی نہ کتھوں شروع ہوندا ہے تے کتھے ختم ہوندا ہے کوئی نہ جانے تیرا کیتا کے وڑے چیرا پورن دا اتنا ہی مطلب ہے پورن اگر سیما دے چاہے وہ پورن نہیں ہے پورن جو ناپ تول آ گیا ہے وہ پورن نہیں ہے پورن وہ جدا نہیں پتا چلتا کتھوں شروع ہوندا ہے کتھے ختم ہوندا ہے وہ جو ایک ہے وہ اوہنکار ہے اور جو اوہنکار ہے وہ ست ہے وہ جو ست ہے وہ گرو ہے وہ ایک چونکہ اوہنکار ہے وہ ایک ست ہے وہ ایک ہی گرو ہے سمو جگت کھنڈ برہمنڈ نو پریرنا دین والا کون وہ ایک ایسے واسطے کلگیدر پادشاہ نے کہہ دیتا آد انت ایک ہے اوتارا سوئی گرو سمجھو ہمارا اپرم پر پار برم پرمیسر نانک گر ملیا سوئی جی وہ گرو ہے کہندے نے ساگر دے جد اچھال پیدا ہوندا ہے گرمی کر کے تو بدل بنتے ہیں ساری دھرتی جڑی خشک ہے انو ہرا بھرا کرنا ہے ساگر نہیں کرنا ہے پر کیویں کرے ساگر بدل بن کے کرتا ہے پرماتما شبد بن کے کرتا ہے ساگر بدل بننا ہے تے بوندا دے راہیں برسدا ہے تے دھرتی نو سرسبز کرتا ہے او پرماتما شبد دی بوند بنتا ہے تے برسدا ہے تے جیوان دے ہردے چ گیان پیدا ہوندا ہے اس واسطے شبد پرماتما روپی ساگر دیاں بونداں نے بدل نے اس شبد نو کڑ دیو تاں گستاخی معاف گرو انگد پائی لینا نے گرو انگد نہیں نے شبد کر کے گرو انگد نے اس شبد نو کڑ دیو تاں گستاخی معاف نتھاویاں دی تھان نمانیاں دے مان گرو امرداس امرو نتھاوے نے گستاخی معاف کرتے ہی ہے شبد نو کڑ دے تے شبد کر کے وہ نتھاویاں دی تھان ہے نمانیاں دے مان نے نیوٹیاں دی اوٹ نے شبد گھر بدلتا رہا ملا پہلا ملا دوجا ملا تیجا ملا چوتھا یہ گھر بدل دے رہے تے پھر جگو جگ اٹل گھر گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج وچ آ کے او گرو براجمان ہو گیا او بوند براجمان ہو گئے اور سمچے دنیا نو فیضیاب کر رہی ہے سرسبز کر رہی ہے یہ گل وکھری ہے کہ برکھا تو بنجر زمینا لابھ نہیں اٹھا سکدیاں پتھریلی دھرتی لابھ نہیں اٹھا سکتی جیسے کہ اقبال نے کہہ دیتا سی شمع حق سے جو منور ہو وہ یہ محفل نہ تھی بارش رحمت ہوئی پر زمیں قابل تھی تو گرو بدل ہے پر بدل واقف کی ہے ساگر ہے اس واسطے صاحباں دی بانی کہندی آپ نارائن کلا دار جگ میں پرورے پتے نارائن ہے جو شبد دی کلا دھارن کر کے جگت دے پرویشت ہوندا ہے جگت تے برسدا ہے جگت دے تے انج روشنی رہندا ہے تو او جڑا ایک ہے او ست ہے او جڑا ایک ہے او اوہنکار ہے او جڑا ایک ہے او ست ہے اور او جڑا ایک ہے او گرو ہے چاننا دین والا ہے پرکاش دین والا ہے گیان دین والا ہے اور او جڑا ایک ہے او پرساد ہے دیالو ہے دیا دی مورتی ایک تو گل آرمبھ ہوندی ہے مول منتر دی تے پرساد تے سماپتی ہوندی ہے
پورا مول منتر. مول منتر دا پہلا اکھر ایک اخیرلا پرساد. او جو ایک ہے سربت گناں دا مالک ہے سربت شکتی دا مالک ہے او دا وشیش تے مول گن ہے پرساد دیالو بخشند. او دے کٹھورتا نہیں ہے او تے سدیوی بخشش کردا ہے. یہ گل وکری میں اکھاں بند کر لوا تے سورج دی روشنی نال میرا سمبند ٹوٹ جائے گا لیکن یہ مطلب تے نہیں کہ سورج دی روشنی نہیں رہے گی. وہ تے ہے سورج دی روشنی تے ہے. اسی طریقے نال میں پٹھ موڑ کے بیٹھ جاواں میں اس پرم شکتی نو بھلا کے بیٹھ جاواں تو او دی بخشش نال میرا سمبند ٹوٹ جائے گا. بخشش تے اس دی ہے بخشش تے اس دی سدیوی برسری. سدگر سدا دیال ہے بھائی. اے نہیں کہ سویرے دیا کردا تے شامی نہیں سدا دیا کردا تے سد بخشند ہے. سدیوی جو ہے بخششاں دیندا ہے. تو او ایک ہے او انکار ہے او ست ہے او گرو ہے او پرساد ہے. اے شبد دا وار دا منگلا چرن ہے. اگے آپ سرون کرو. ہاں جی کاوی رچنا جڑی ہے انہوں سلوک آکھدے نے. کاوی رچنا گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دے جڑے نے دوہرے سلوک اور چھند پدے منگل اے کاوی شیلی ہے بقاعدہ. جویں اردو دے وچ غزل ہے نظم ہے قطعہ ہے ربائی ہے اس طرح گربانی جڑی کاوی شیلی ہے یہ سلوک نے دوہے نے اور سوئیے نے. بعد اپنا پورن گرمت ساہت دیکھی وہ کبیتوی ہے گئے نے سوئیے ہے نا چھند نے اور طرح طرح دے پدے نے. یہ گرو گھر دی کاوی شیلی ہے. تو اے جڑی اگلی کاوی شیلی ہے اس نو سلوک کہندے نے. صاحب گرو امرداس جی مہاراج دا اچارن کیتا ہویا. ہاں جی

دوائیاں ویچ چھڑ دیں چل جاندی ہے. تو اشتہار بازی گستاخی معاف ٹھیک ہے یوگ اشتہار بازی دا ہے, پر کدی پھل نے یہ نہیں آخیا کہ میرے چ خوبصورتی ہے میرے وچ مہک ہے. انہوں اشتہار کڈنے پینے کسے پھل نو. سورج نو اشتہار بازی کرنی پی ہے بھی میرے وچ روشنی ہے میرے وچ پرکاش ہے. چندرما نو کوئی اشتہار لانے پینے کہ میرے وچ سیتلتا ہے میرے وچ چاننی ہے میرے وچ ٹھنڈک ہے. ہمالیہ پربت کوئی اشتہار پیا ونڈا ہے بھی میرے وچ ٹھنڈ ہے میرے چ سیتلتا ہے. تیرے چ کوئی سیتلتا ہے تیرے چ کوئی گناہ دی مہک ہے تیرے اندر کوئی ربی چاننا ہے تو چاننا ہی جو ہے اشتہار ہے. تینوں اشتہار کڈان دی لوڑ ہی نہیں ہے وہ چاننا ہی اشتہار ہے وہ مہک ہی اشتہار ہے. پھر میں عرض کراں اس طرح دے سنت منت ڈمبی جو اس طرح دے منتراں نو لے کے تے پرچے ونڈن سمجھ لینا نیم حکیم نے تے نیم حکیم دی لپیٹ چ کچھ بندے ضرور آن گے. نقلی دوائیاں لے لیں لوکی ریل دے ڈبے چ بھی لوکی دوائیاں ویچتے پینے فٹ پاتھ کے اتنے بھی لوکی دوائیاں ویچتے پینے بازار دے بیٹھے بیٹھے بھی لوکی نقلی دوائیاں ویچتے پینے. نیم حکیم آپ روگی نے نیم حکیم. اکھاں دا سرما ایک لے کے میرے کو سجن آیا کہنے لگے گہنی جی یہ جوت ودی ہے میں کہ تے چشمہ لایا اکھاں تے تیری جوت کیوں نہیں ودی. سرما لے کے آیا میرے کو جس دن تیرا چشمہ نہیں ہوئے گا تیری سرمے کی کرامات میں تاں سمجھا گا. اتنا موٹا تو چشمہ لایا ہوا تے مینوں لیا کے دیندا پیا سرما تے مطلب اتنا سی تسی لاؤ آلے دوالے جڑے بیٹھے نے بھی تھانوں دیکھن اور بھی خریدن سلسلہ اس طریقے نال چلے. گل جڑی سی اتنی سی میں کہنے پرکھا تیرا چشمہ لگے ہوا تے ہو سکتا ہے سرما میں لایا تے مینوں بھی موٹا چشمہ ہی لانا پینا اور کچھ نہیں. میں نہیں لانا یہ چشمہ میں سرما نہیں لینا. اس طرح دے نیم حکیم بہت تھان تھان تے پر آخر او کھما کرنے سرما بکدا ہے. استا ایسی گل نہیں لوکی لیندے نے اپنی اکھاں پھوڑ دے نے اکھاں تے چشمے لواندے نے سرما پا پا کے جنہاں دی ٹھیک ٹھاک اکھاں نے او بھی خراب کراندے نے. اس طریقے نال رادھا سوامیاں انہاں نیم حکیماں دے پکھنڈی منتر وی چل جاندے نے چل دے نے بڑی دنیا لپیٹ وچ آ جاندی ہے چنگے بھلے گرو کے سکھ تے رادھا سوامی بن جاندے نیم حکیم دے قابو چا کے پکڑ دے چا کے. اور یہ بہت وڈی سازش بھی ہے. خیر میں گل لمکاواں نا. روگاں دا اپنا اپنا دور ہوندا ہے تے کوئی ایک اد روگ وشیش روپ دے من دے چھایا ہوندا ہے باقی دبے ہوئے ہوندے نے. اجوکے سمے جڑا مول روپ دے روگ چھایا ہوا ہے وہ ہے اہنکار. ہاں میں ہاں ہاں میں گرسیا ہوا منک برابری نہیں دے گا کیونکہ برابری ہوئے تو ہوں میں ٹک نہیں سکتی کیونکہ میرے جیسا کوئی ہور بھی ہے تو جب میرے جیسا کچھ ہور ہے تو میری کمزوری ہو گئی میرے میں دیچ چوٹ آ گئی تو میرے جیسا کوئی ہور تیجا بھی ہے ہور کوئی چوتھا بھی ہے پھر اہنکار نہیں ٹک سکتا. میرا میں کبھی تھوڑی ہاں ہور بھی کبھی ایک اس تو علاوہ ایک ہور بھی کبھی ہے ہور بھی کبھی ہے اہنکار نو ٹکن لئی موقع نہیں ملتا. نرا میں ہی وڈا وپاری نہیں ایک ہور بھی ہے اس سامنے ایک ہور بھی ہے اس تو ایک ہور بھی ہے تے وڈا ہومے دے تل دے تے جڑا جین والا ہے نا انہوں وڈا وپاری نہیں چنگا لگے گا وڈا کوی نہیں چنگا لگے گا وڈا کلاکار نہیں چنگے لگے گا. کیوں وڈے دے ہوندے بچارو آپ چھوٹا ہو جاندہ ہے تے چھوٹا پن اکھرتا ہے چھوٹا پن چوٹ کرتا ہے اہنگ دے گرسیا ہویا ہومے دے گرسیا ہویا تو پھر ہن کی کرتا ہے اس طرح کا بندہ دوجیاں نو چھٹے آؤ اپنے آپ نو وڈا کرو بس این گل ہے چھٹے آؤ. اے دیش خاص کر کے ساڈا دیش جتنے اہنکار دے چلنگ رہا ہے گربانی جو کچھ کہہ رہی ہے اتنا اہنگ بھاو میں کسے ہور دیش دے چ نہیں دیکھا. اتنی میں عرض کر دیا بہت وڈا اہنکار تے اہنکار زندگی دے ہر پہلو دے چ پرگٹ ہو رہا ہے تھان تھان دے پرگٹ ہو رہے ہیں. صدیاں دی غلامی نے سمپن بندیاں نو بہت وڈا اہنکاری بنا دیتا. راجستان وچ داس رہندا ہے چھوٹے موٹے رجواڑے دھنوان انہاں نو آکھ دین انے داتا. اگلے بچارے مزدور گل کرن گے نا انے داتا حکم کرو تسی انے داتا سڈے ان داتا جنے کھڑے نو ان داتا کہی جاندے. ہن جڑا جنے کھڑے نو ان داتا کہی جاندے او ان داتے نو سمجھ سکے گا جڑ سکے گا

ਭਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਬੇਟਾ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਆਈ। ਹਾਂ ਮਾਂ, ਸੰਗਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਈ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਠਾਈ ਛਕਾਈਏ। ਲੰਗਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਟਾਨ ਬਣਵਾਈਏ। ਉਸ ਵਕਤ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਚਨਚੇਤ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੰਜ ਕਰੋ ਫਿਰ, ਜੇ ਅਚਾਨਕ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਜੰਡ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਚੜ ਜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਝੂਣੋ, ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾਓ, ਮਿਠਾਈ ਟਪਕੇਗੀ, ਥੱਲੇ ਚਾਦਰਾਂ ਵਿਛਾਓ, ਲੰਗਰ ਵਿਚ ਵੰਡਾਂਗੇ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ, ਜੰਡ ਤੇ ਐਸਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਢੰਗ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਆਪ ਮਿਠਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਦੀ ਉਮਰ ਵਡੇਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਨਹੋਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੂ ਬਹੂ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੁਹਰਾਏ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਵੱਡੇ ਬਿਰਾਤਾ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੰਡ ਦੇ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਟਪਕਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚ ਅਖੀਰ ਬੈਠੇ ਭਾਈ ਲੈਣੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲੈਣਾ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਬਣ ਗਏ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਸੀ, ਰਸ ਸੀ, ਖੇੜਾ ਸੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ। ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਭੱਜੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਕਮ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਚੜ ਇਸ ਜੰਡ ਦੇ ਦਰਖਤ ਤੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਿਲਾ, ਮਿਠਾਈਆਂ ਟਪਕਣਗੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਦਿਸ ਵੰਡਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਕਦਮ ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਜੀ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਲੈਣਾ ਜੀ, ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਮਿਠਾਈ ਨਹੀਂ ਟਪਕੇ, ਆਪ ਅਨਹੋਣੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਔਰ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕੀ ਕੀ ਆਖਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਿਠਾਈ ਟਪਕੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਟਪਕੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਮੂਰਤੀ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਉਸ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਗਤ ਦੇਖਦੀ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਲੈਣੇ ਦੀ ਫੇਰਾਈਨ ਨਾਨਕਾ ਦੋਹੀ ਖੱਟੀਏ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਲਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਹਿਣੇ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਲਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਸਤਕ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਸਤਕ ਲਹਿਣੇ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਈ। ਦੂਜਾ ਦੀਵਾ ਜਲ ਪਿਆ, ਜੋਤ ਤੋਂ ਜੋਤ ਜਲੀ, ਚਾਨਣਾ ਵੰਡਣ ਲਈ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੰਡਣ ਲਈ ਆਪ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਭੱਟ ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਧਰਤ ਤਮ ਹਰਨ ਦਹਿਨ ਅਗ ਪਾਪ ਪ੍ਰਨਾਸਨ। ਮੇਰ ਭਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣ ਉਹਦੇ ਅੰਤਿਸ਼ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਪ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਆਪ ਮਾਲਕ ਬਣੇ। ਆਪ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਆ ਗਏ।
کنوج دے میدان تو شیر شاہ سوری تو ہار کھا کے ہمایوں اسفان دی طرف بھج رہا سی جا رہا سی. رستے چ کوئی فقیر ملے پیر ملے او دی دعا لے لیندا سی، او دے کول آشرواد لین دی کوشش کردا سی کہ میں اے ہاری ہوئی بازی پھر جت جاواں، کسے طریقے نال اے تخت جو میرے کول شیر شاہ سوری نے کھولے ہے پھر پراپت ہوئے. تاں رستے دے کسے نے کہہ دیتا گرو نانک دی گدی تے براجمان نے دھن گرو انگد دیو جی مہاراج، تسی انہاں تو اسیس لو، انہاں تو آشرواد لو. آپ بیاس نو پار کر کے جد پہنچے کھنڈور صاحب، جگمگان دی جوت دے درشن کیتے پر ستگر سمادھی دے سن. اچھا اٹھ کے تک کے ہمایوں دی طرف نہیں دیکھیا. ہمایوں نو حیرانگی ہوئی کیونکہ پیر فقیر سنمان کردے رہ سن، آدر کردے رہ سن، بادشاہ رہ چکے اسی تو بادشاہ دا اپنا ہنکار. میان چو تلوار کڑ لی اس نے غصے چاہ کے. سدگر دے نیتر کھلے، کہن لگے جتھے تلوار چلنی چاہی دی سی تو اتھے میدان میان دچ رکھ کے پج پے ہیں، اور جتھے میان دچ رکھنی چاہی دی اتھے تو باہر کڈ رہے ہیں. بڑا کائر ہے، بڑا نا سمجھ ہے. شرمسار ہویا ہمایوں قدماں تے چکیا، آخیا گردیو پتا معافی، بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی. گرو انگد دیو جی مہاراج نے اس نو اپدیش دیتا، ہمایوں فقیران تے تلوار نہیں چلائی دی، فقیران دی تلوار کولوں اپنا ناس کرائی دے. بچن بڑے اگمی، فقیر دی جد تلوار چل دی ہے دوجے دے ہنکار نو کٹ کے رکھ دین دی ہے، تے دوجے نو این نرمانتا دی مورتی بنا دین دی ہے. واقعی ہاتھ جڑ گئے سن ہمایوں دے اور معافی منگن لگ پیا سی، بھل منگن لگ پیا سی، باپا میرے کول بھل ہو گئی، غلطی ہو گئی. دھن گرو انگد دیو جی مہاراج نے گرمکھی لپی دے پرسار لئی گرمانی جگت پڑھ سکے، پڑھا سکے، سمجھ سکے، سمجھا سکے، انہاں اکھراں دے پڑھن پڑھان دی طرف بھی کافی رچی دیتی. آپ نے سوئم بچیاں نو پڑھانا آرمبھ کیتا تاکہ اے پرمپرا لمبے ویاپک روپ دے جو ہے چل سکے اور جگت اس بانی نو پڑھ سکے جس دے چ ربی الہام نازل ہویا ہے، جس دے چ ربی گیان نازل ہویا ہے. آپ نے بڑے وڈے پدر تے لنگر دی پرمپرا چلائی. اس دے چ آپ دی سپتنی دھرم پتنی جگت ماتا کھیوی جی دا بہت وڈا ہتھ، اور آپ دے لنگر دچ جو کچھ بندا سی ستے برمنڈے دی وار دچ بقاعدہ اس دا جو ہے ذکر ہے. لنگت دولت ونڈیے رس امرت کھیر گھیالی، گھیو دے نال اوت پروت کھیر دن رات لنگر دے چل دیے، پکوان سندر بندے نے، آئے ہوئے یاتروں نو چھکائے جاندے نے، پہلے بھوجن نال انہاں نو ترپت کیتا جاندہ ہے، تے جد انہاں دا تن ترپت ہو جاندہ ہے تو انہاں دی من دی ترپتی لئی پھر بھجن دا انتظام، پھر نام بانی دا ابیاس صاحب اے کرواندے سن تاکہ تن دی ترپتی تو بعد انہاں نو من دا سکون بھی ملے، من دی شانتی بھی ملے. صاحب شری گرو نانک دیو جی مہاراج دی چلائی ہوئی پرمپرا لنگر دی اس نو آپ نے وسترت کیتا، وستار سہت پھیلایا جگایا. پھر اسی طریقے دے نال پروپکار کردے ہوئے گربانی دا اپدیش دیندے ہوئے سن 1606 بکرمی چ کھنڈور صاحب وچ آپ جوتی جوت سما گئے.
اور صاحب شری گرو نانک دیو جی مہاراج دا پرم روپ استھاپن کر گئے دھن گرو امرداس جی مہاراج نو جو آپ دے رشتے دے بقاعدہ کڑم سن. گرو انگد دیو جی مہاراج دے بیشتر سلوک نے بہت سارے شبد نے جو بقاعدہ گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دے جو ہے درج نے, لیکن سارے شبداں دچ سارے سلوکاں دچ حکم منن دی تاکید ہے, حکم منن دا اپدیش ہے, حکم دے مارگ تے چلن دا ہی سندیش ہے. صاحب شری گرو نانک دیو جی مہاراج تو جو سکشا دکشا دھن بھائی لینے نے لئی اپنے طور تے پوری شکتی دے نال ونڈدے رہ. یادگاری استھان آوری دا کھنڈور صاحب دچ موجود ہے, جتھے آپ نے جگت نو پڑھانا شروع کیتا او استھان بھی آپ جی دا پاون روپ دے جو ہے موجود ہے. بھٹ آپ دی اپما اس طریقے نال کردے نے, درشٹ دھرت تم ہرن دہن اگ پاپ پرناسن سبد سور بلونت کام ار کرود بناسن لوبھ مو وس کرن سرن جا چک پرت پالن آتم رت سنگرہن کہن امرت کل ڈالن سدگرو کل سدگرو تلت ست لاگے سو پے ترے گر جگت پھرن سی انگرو راج جوگ لینا کرے. پٹ کہندے نے اے لینا جی اے گرو انگد دیو جی اتے راج یوگ دی پرمپرا چلا رہے نے, اے اندروں برہم نال جڑے ہوئے نے باہروں جگت نال جڑے ہوئے نے. مول آپ دا سندیش اپدیش پرماتما دی خاطر پدارت تو نہیں ٹوٹنا اور پدارتھاں دی خاطر پرماتما تو نہیں ٹوٹنا, سنسار دی خاطر نرنکار تو نہیں ٹوٹنا اور نرنکار دی خاطر سنسار تو نہیں ٹوٹنا, کیونکہ سنسار بھی اسے دا روپ ہے, سنسار پربھو دا تن ہے اور خود آپ سبھاوک روپ دچ ایک جوت ہے. اسی طریقے نال اس نے ساڈی بنتر بنائی ہے, سانو تن دتا ہے, سانو من دتا ہے. من دے جد پربھو دا نام وس جائے تو من جوگی بن جاندا ہے اور تن نو پدارتھ مل جان تو تن راجہ بن جاندا ہے. انج دھن گرو انگد دیو جی مہاراج نے جگت نو جو سندیش تے اپدیش دیتا او راج یوگ دا دیتا. صاحب گرو انگد دیو جی مہاراج نے اسی پرمپرا نو اگے تورن لئی پھر تیسری جوت دھن گرو امرداس جی مہاراج دی پرکرما کر کے اور اسی پرمپرا دے مطابق اپنا مستک برد بابا گرو امرداس جی مہاراج دے قدماں تے رکھ کے ہاتھ جوڑ کے متھا ٹیکیا. آپ تن دے کر کے دھرتی وچ سما گئے, جوت کر کے گرو امرداس جی مہاراج دے اندر براجمان ہوئے. گھن ہر بوند بسورو ماول کسم بسنت گننت نیا وے راؤ سس کرن ادر ساگر کو

کہ ساہیدے چھرے ہیٹھ آ گیا, انہیں ذبح کر دیتا, سر وٹ دیتا. گوشت ہڈی اور چمڑا جو تھا جس میں جار میں, کچھ لوٹا کچھ پس گیا کچھ بک گیا بازار میں. رہ گئی تانتے فکتے

یہ بڑا اساد روگ ہے. اہنکاری اس دے حالات ایسے بن جاندے نے جیسے بھیانک جنگل ادیان دچ کوئی رمن کر رہا ہوئے بھرمن کر رہا ہوئے, کیونکہ اہنکاری دے گوڑے متر نہیں رہ جاندے, اس تو سب دور ہو جاندے نے اور اہنکاری کلا رہ جاندا ہے, اور ایسا رہ جاندا ہے جیسے ادیان دچ بھیانک جنگل دچ منک تنہا رہ گیا ہوئے. اساد روگ ہے, کسے وید کول اس دی دوائی نہیں ہے, کوئی علاج نہیں ہے. تو اس سلوک دی اخیرلی پنگتی دچ دھن گرو ارجن دیو جی مہاراج انج فرمان کر دے نے, بیدم پار برہم پرمیشور آرادھ نانک ہر ہر ہرے. ہے بید, ہے حکیم, کون پرماتما, کیڑی دوائی ہے اس دے کول؟ بس پرماتما دا نام ہی دوائی ہے, اور یہ دوائی کدھروں باروں نہیں لانی, کدھروں باروں نہیں لبنی, یہ دوائی بھی اندر پی ہے. اس طرح جیسے کہ اہنکار روگ اندر پہ ہے, ہومے دیرگ روگ ہے, دارو بھی اسے ماں ہے. پر اس دا یہ مطلب نہیں دارو نہیں ہے, اہنکار اندر ہے, اوشدھی بھی اندروں ہے. میں اندروں نکل رہے ہے, ہن جی کدھر اندروں نکلے تو اتے اوشدھی ہو گئی. میں اتے روگ ہو گیا. یہ روگ تے اوشدھی دونوں منک دے اندر نے. اس دی مرضی ہے روگ نو ودھانا ہے کہ اوشدھی نال اس روگ نو گھٹانا ہے تے مٹانا ہے. میں اندروں نکلے گا, میرا دھن, میری کل, میرا روپ, میری پربھتا, میری ذات, میرا کل اندروں ہی نکلے گا. تو ہے کچھ بھی نہیں میرا, میں نہ ہی پربھ سب کچھ تیرا. ایگے نرگن اوگے سرگن کیل کرت وچ سوامی میرا. ایجو تیرا تیرا ہے یہ بھی اندروں نکلے گا, اور یہ جو میرا میرا ہے یہ بھی اندروں نکلے گا. اس واسطے روگ بھی اندر ہے, دوائی بھی اندر ہے. ستسنگ اس واسطے ہے, اور گرو ارجن دیو جی مہاراج دا اے فرمان اے واک پریرنا دے رہا ہے, جے روگ اندر ہے تو وید بھی اندر بیٹھا ہے, اوشدھی بھی اندر ہے, تو اس اوشدھی دا سیون کر

ہے اور سچا آپ سچا دربار، پرماتما سچا ہے، اس دا دربار سچا ہے، اس دا نیام بھی سچا ہے، اس دے دربار وچ کی ہوندا ہے؟ کرمی کرمی ہوئے وچار، سچا آپ سچا دربار، اس دے دربار وچ کرماں دی وچار ہوندی ہے، منک دی شکل صورت دی نہیں، منک دے کرماں دی۔ اس نو کھولن تو پہلے میں عرض کراں، اس پرتھوی دے اتے جس تے اسی رہندے ہاں دو طرح دی دنیا دھرم نے منی ہے، بھوگ بھومی کرم بھومی۔ ایک او جیو نے جو صرف انج کہہ لو جیون بتیت کرن لئی آئے نے، بھوگ بھوگن لئی آئے نے، کھا لینا ہے، پی لینا ہے، سو لینا ہے، تے شریر دی ضرورتاں دی پورتی کر لینی ہے، بس پشو جگت، بھوگ بھومی۔ منکھ نو آکھیا گیا یہ بھوگ بھومی دے نال نال کرم بھومی ہے، یہ کچھ بھوگن دے نال نال کرن لئی آیا ہے، اس واسطے صرف بھوگ بھومی نہیں ہے۔ بھومی کہنن دھرتی نو، پشو کی نے بھوگاں دی دھرتی، منکھ کی ہے کرم بھومی، اس واسطے صاحب کہنن کرم بھوم میں بھوو نام، یہ تے کرم بھومی ہے۔ منکھ کرم بھومی ہے، پشو بھوگ بھومی نے، پشو اپنے کرما انسار وکاس نہیں کر سکتا، اس طرح دے نہ اس دے شریر دی بنتر ہے، نہ ہی اس طرح اس دے من دی بنتر ہے، وہ وکاس کرما دے اتے اسوار ہو کے نہیں کر سکتا، اگا نہیں ود سکتا، پرکرتی اپنے سواؤ دے مطابق اسنوں اگاں توڑ دی ہے۔ انج کہہ لو پشوواں دا وکاس پراکرتک ہے، پرماتما دی مریادا انسار ہے، تو او مریادا کیا منک نال کم نہیں کر دی؟ کم کر دی ہے، منک نال پرماتما دی سوتنتر مریادا کم کر دی ہے، بھئی تے سن سوتنترتا دے دی ہے، تیری مرضی ہے تو کی کرنا ہے۔ منکھ نو کرم دی چھوٹ دے دیتی گئی، ایک کرم بھومی ہے، اس دھرتی وچ جیہا بیجے سو لونے کرما سندلا کھیت، جیسا جیسا تو بیج بوے گا ویسا ویسا تیرے جھولی وچ اس دا پھل پوے گا، ایک کرم بھومی ہے۔ چونکہ کھل اتنی پرماتما نے دے دیتی منکھ نو، تو ست پرشاں نے برہم گیانیاں نے کہا یہ کھل بھی تے تیری دیتی ہوئی ہے، ساڈا کی، ساڈے کول کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے ساڈے کول۔ اس تو عام لوکاں نے بڑے غلط اندازے لائے، ساڈے کول کی ہے؟ کرن کراون وہ آپ ہے، جس ساڈے کول سوتنترتا بھی ہے تے اس دی دیتی ہوئی اس حساب نال ٹھیک ہے، وہ کرن کارن ہے، سب کچھ وہی کر رہے ہیں، پر اس نے سانو کھل دیتی ہے۔ تو سچ بھی بول سکتا ہے، جھوٹ بھی بول سکتا ہے، اگاں بھی جا سکتا ہے، پیچھے بھی جا سکتا ہے، اوپر بھی اٹھ سکتا ہے، تھلے بھی جا سکتا ہے، اتنی کھل دیتی ہے۔ پر چونکہ کھل اسے دی دیتی ہوئی ہے، تو جنہ دے اندر برہم گیان گھٹت ہویا انہوں نے کہا بھی ٹھیک ہے، کھل تو دیتی اگے جان دی، پیچھے جان دی، سچ بھی بول سکتے ہیں، تیرے نال جڑ بھی سکتے ہیں، تیتھوں دور بھی ہو سکتے ہیں، اور کھل تے تیری دیتی ہوئی ہے نا، تیری کھل کر کے تیرے تک پہنچے، تے تیری کھل کر کے دور ہو گئے تے تھوں، اس وقت سڈے کھل کی ہے کچھ بھی نہیں۔ امید ہے پکڑ دے آئی ہوئی گل آپ دے۔ کئی دفعہ ست پرش جس شکھر دے اتے بول دے نا، عام لوکاں دی وہ شکھر نہیں ہوندی، انہاں دے کھڑے ہون دا تل کچھ اور ہوندا ہے، اور جس تل تو بول رہے ہوں نے وہ تل کچھ ہو رہا ہے۔ اس واسطے کئی دفعہ ست پرش کہیں دے کچھ نے جگت سمجھتا کچھ ہے، یہ بھی میں عرض کر دیا، مہاپرش نے آخیا کچھ ہے، گروہاں نے آخیا کچھ ہے، جگت نے سمجھیا کچھ ہے، کارن ایسا کیوں ہویا ہے؟ تال میل نہیں بیٹھے، گل بہت اچھی سی، بہت اچھی سی، سر دے اوپروں لنگ گئی،
جد یہ آخیا جاتا ہے کرم کر، اے رکھواد نہ کیجے رے من، سکرت کر کر لیجے رے من، تو گلا کیوں کرتا ہے؟ شبھ کرم کر کے سکھا نال اپنی چولی بھر لے، جو کچھ تو جگت وچ پراپت کرنا ہے کر لے، تینوں کھل لے، تینوں دھرتی دیتی ہے تے بیج بون دی تینوں کھل دے دیتی ہے، تو کیسر بیجنا ہے کہ نیم بیجنی ہے، تو جو بیجنے نے کہ چنے بیجنے نے، تو انگوراں دیاں بیلاں لانیاں نے کہ ککر دے بہے بیج بونے نے، یہ تیری مرضی ہے، کھل لے، تینوں دھرتی بھی دے دیتی، تینوں بیج بون دی کھل بھی دے دیتی، پر ایک دفعہ بیج تو بو دیتا تے بون تو بعد تینوں خیال آوے میں تے امباں دے بوٹے لانے سن لا بیٹھا ککراں دے، اچھا ہن پرماتما میتھوں بھول ہوئی ہے، انہاں ککراں نوں ہی امب لا دے، نہیں لگن گے، ایسا نہیں ہوئے گا، یہ اس دا نیم نہیں ہے، یہ اس دی مریادا نہیں ہے۔ بابا فرید کہندے نے لوڑے داکھ بجوریاں ککر بیجے جٹ، ہنڈے ان کتائیں دا پیندا لوڑے پٹ، لاندا ہے بوٹے ککراں دے منگدا ہے ام، چرخے دے کتدا ہے ان منگدا ہے ریشم، ہنڈے ان کتائیں دا پیندا لوڑے پٹ، کتدا تے اون پہ ہے، بندا تے اون پہ ہے، تے منگدا ہے ریشمی کپڑا کھڈی تو، بوندا تے ککر پہ ہے، منگدا امب ہے، ایسا ہو ہے، بیج منک دکھاں دے بوندا ہے، منگدا سکھ ہے، اس طرح ہی رہا ہے، اور جد اس نو سکھ ملدا نہیں تو گلیاں نال پر جاندا ہے، اور گلا اتنا ودھ جاندا ہے کہہ دیندا کوئی پرماتما نہیں، کوئی ایشور نہیں، اے رکھواد نہ کیجے رے من، سکرت کر کر لیجے رے من۔ لیکن دوجے طبقے دا منک ایسا کہہ دیندا ہے کرن کراون سرب کو ناتھ، وہ تے آپ ہی ناتھ ہے، مالک ہے، سب کچھ اس دے ہاتھ وچ ہے، اس کا بل نہیں اس ہاتھ، کرن کراون سرب کو ناتھ، پھر وہ انج لے لیندا ہے، منک دے ہاتھ وچ کی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، واقعی کچھ نہیں ہے۔ تسی آکو گے ہنے تے میں کہہ رہا کہ تم ککر بھی بیج سکدا ہے، امب بھی بیج سکدا ہے، پر میں عرض کراں پھر بھی کچھ نہیں ہے منک دے ہاتھ وچ، کیوں؟ ککر بیجن دی کھل بھی پرماتما نے دتی ہے، امباں دے بوٹے لان دی کھل بھی اسے نے دتی ہے، کھل اس دی دتی ہوئی ہے، یہ ساری مرضی اسی کی بیجنا ہے، پر ساری مرضی دی یہ جڑی کھل ہے یہ بھی اس اکال پورکھ دی دتی ہوئی ہے، تو اس باریکی تے پہنچ کے بھگتاں نے کہہ دیتا سڈے کول کچھ بھی نہیں، جی کھل بھی ہے تو تیری دتی ہوئی، سڈے کول اپنا کی ہوا کچھ بھی نہیں، اس روپ وچ آکھیا ہے، جس روپ وچ اسی لے لینے ہاں، ایک شراب پی رہا کہندا جدو گرو چھڑاوے گا ادو چھڈ لیاں گے، یہ مطلب گرو اجے تینوں یہی آخد پی، سویرے بھی پی تے شامی بھی پی، لوکی کہہ دیں جدو پرماتما جگائے گا ادو امرت ویلے جاگ کے جپ کراں گے، یہ مطلب اجے پرماتما نہیں چاہتا، جدو گرو چاہے گا ادو نیک کرم کراں گے، یہ مطلب اجے گرو یہی چاہتا ہے تو برے کر، تو ماڑے کر، یہ جڑے ارتھ لوگوں نے کیتے نے تے سمجھے نے، یہ انہوں کا بھلیکھا ہے۔ تے اس وقت دی وچار دا آدھار جڑی پنکتی میں چنی ہے دھن گرو نانک دیو جی مہاراج دی، کرمی کرمی ہوئے وچار، سچا آپ سچا دربار، اس سچے دے دربار دے سچ کرما انسار فیصلے کردا ہے، باقی کچھ بھی نہیں۔ اور آپ دی گیات لئی عرض کراں مہاتما بدھ نے اتھے تک اعلانیاں کہہ دیتا بھگوان دی فکر بعد وچ کریں، کرم دی فکر پہلے کریں، اتھوں ہندوستان دے برہمنا نے مہاتما بدھ نو ناستک کہہ دیتا، یہ ناستک ہے،
اجے تک بھی برہمنی سماج